Ne yo ba kana ba me ne yo ba ju le o na ba bo yo ba yi mo ka mo me lo yo ba ju le o na ba bo yo ba yi mo ka mo me lo yo ba ju le o na ba bo yo ba yi mo ka mo me lo yo ba ju le o na ba bo yo ba yi mo ka mo me lo yo ba ju le o na ba bo yo ba yi mo ka mo me lo yo ba ju le o na ba bo yo ba yi mo ka mo me lo yo ba ju le o na ba bo yo ba yi mo ka mo me lo yo ba ju le o na ba bo yo ba yi mo ka mo me lo yo ba ju le o na ba bo yo ba yi mo ka mo me lo yo ba ju le o na ba bo yo ba yi mo ka mo me lo yo ba ju le o na ba bo yo ba yi mo ka mo me lo yo ba ju le o na ba bo yo ba yi mo ka mo me lo yo ba ju le o na ba bo yo ba yi mo ka mo me lo